lyser. Televisieskjermen månen brant. Ännu mensen känner lämmer klon. Over vattermissis